0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् भारतीय न्यायसंहितायाः निरवशेष प्रवर्तने सति भारतस्य दण्ड न्यायप्रणाली जगति निरतिशय अर्वाचीना सम्भविष्यति। गृहमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अस्याः न्यायसंहितायाः पूर्णसञ्चारानन्तरं अभियोगपञ्जीकरणादारभ्य सर्वोच्चन्यायाधिकरणं यावत् सर्वेषां न्यायव्यवहाराणाम् अन्तिमनिर्णयः वर्षत्रयाभ्यन्तरे एव सिद्धिमेष्यति। केन्द्रीयशिक्षामन्त्रालयान्तर्गत उच्चशिक्षाविभागेन असमिया, बंगला, मराठी, पाली, प्राकृत इति पञ्चशास्त्रीयभाषाणाम् अध्ययनाय पञ्च उत्कृष्टकेन्द्राणि अङ्गीकृतानि। एतेन उपक्रमेण एतासां शास्त्रीयभाषाणां भाषिकसाहित्यिक न्यासस्य संरक्षणाय, सङ्गणकीयकरणाय, उच्चशैक्षणिक अनुसन्धानाय, ज्ञानस्य च व्यापकप्रचाराय समर्पितसंस्थागतसहयोगः लप्स्यते। एकोनविंशतितमः प्रवासी भारतीय दिवस समारोहः आगामिवर्षस्य जनवरी मासस्य सप्तमदिनाङ्कात् नवमदिनाङ्कं यावत् पश्चिमबङ्गराज्यस्य कोलकातानगरे समायोजयिष्यते। अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विधास्यति। तत्र हि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापनसत्रे अध्यक्षतां वहन्ति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारान् प्रदास्यति। सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला इत्यनेन मन्त्रालयानुगुणं विभिन्नानां संसदीय समितीनां पुनर्निर्माणं विहितम्। भाजपा सांसदः भर्तृहरि महताबः वित्त समित्याः, कांग्रेस सांसदः शशि थरूरः विदेश कार्य समित्याः, सुधीर गुप्तः च रेल समित्याः अध्यक्षत्वेन नियुक्ताः। तथैव चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन खाद्य प्रसंस्करण समित्याः, राधामोहन सिंहः रक्षा समित्याः, राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समित्याः, सप्तगिरि उल्का ग्रामीण विकास पंचायती राज समित्याः, निशिकांत दुबे च संचार सूचना प्रौद्योगिकी समित्याः अध्यक्ष पदम् अलंकरिष्यन्ति। अद्य नवदेहल्यां पञ्चम कौटिल्य आर्थिक सम्मेलनं सम्बोधयन्ती वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् न्यगादीत् यत् गत